Ro, kura-kura mung ngurmati di jiru perpatu no kawan. Kedah caos panglipur.